Nu am de mânt, nu am de mânt, atunci el căișară din căișară care va fi șai. Nu va tăia tulcă la